0: Kabisa. Ready yeni nara yonka. Sunga Royal Radio. Bam bam. Uli reyfuti.
1: Enoni program tumusu ute. Nirita. Nalpa.